mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera bazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

lo gitondo rero nongeye kuguha ikaze ego kaze kugira ngo ukurikirane ibyo twaguteguriye hariho amajambo y'Imana atandukanye tuja gusoma indirimbo uja kubandanya uko wakwikirana ariko kandi n'integuro z'amasengesho kuri uyu munsi aba rero ndakurarikira kwitegura neza arabariko baritegura kugira ngo muje gusenga abandi nabo ba muri mu mihani wanyu mugwaye cyane mugwaje Imana irabitwararitse irabitwararitse aho muherereye ariko kandi hari abandi muri ko muradukurikirana muba muri ko murategura kuja kubikorwa byanyu bya misi yose ego turabazirikana mwagize neza na mwene kwa mwaduhisemo ariko kandi mwibuka ko nubwo muri ko muraja kurangura ibikenerwa byanyu bya misi yose uno munsi Imana yisigarije ko yaduhaye itandatu yaduhaye iminsi itandatu kugira ngo dukore ibikorwa byacu hanyuma umunsi umwe windwi turuhuke ko kandi tukore ko ibikorwa by'Imana Imana rero ibandanye nta mwene kubitwararika kandi ibandanye kubashoboza gutahura uko kuri kugira ngo namwe mufate ingingo yo gutangura kuruhuka isabato kubera ko harimo umugisha harimo kwezwa ikimenyetso cy'ukwezwa ariko kandi harimo n'umunezero

muhejeje gukurikirana ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ro Kristo butegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ro Kristo mu ishengero ry'Adventist umunsi w'indwi mukagishikirizwa na radio.

0: igitondo cyiza.
1: Murakoze cyane, mugire igitondo cyiza namwe.
0: Yego.
1: Tubashimire cyane ikiganiro nk'uko mwabyumvise ni Ramuka Mahoro. Mubandanye rero mwakura. Alo.
0: Alo.
1: Mahoro.
0: Mahoro.
1: Muri bande muherereye he?
0: Mane rakizariye ve murushara.
1: Kaze Lieve.
0: Yego abantu ba mbere mwebwe nyina mu mpayi murongo mu gihe gitondo cyiza cy'isawa.
1: Urakoze cyane. Alo? Lieve. Lieve rero agatelefone karamugoye. Arasubira kugerageza hanyuma n'ibyamukundira. Alo? Alo? Mahoro muri bande muherereye?
2: Niko biri mu rusyara.
1: Niko biri?
2: Yego.
1: Kaze mu kiganiro.
2: Abambere ni mwebwe mu mpayi murongo. Mbona Manirakiza Lieve. Mbona abo tuvukana bose tw'igitondo cyiza. Mbona Bisabimana Tabwite Kiza cyari igitondo cyiza.
1: Wanyuma?
2: Kandi mbona abantu b'amasengero bose bamwe isengero ryose rya Rusyara ry'igitondo cyiza mu batoya.
1: Murakoze cyane. Alo.
0: Amahoro.
1: Uri bande mwerereye?
0: Uri yepfo kwibumba.
1: Karibu kandi Lieve.
0: Yego cyane, wambere n'umufasha wanjye n'umwana wanjye bagire isabato nziza.
1: Alo.
0: Alo.
1: Bandanya mugaba agatelefone kawe numva kagoranye.
0: Alo.
1: Alo.
0: Nikanisha mbona abantu bose bazi kw'izina rya Lieve kwibumba bagire isabato nziza. Murakoze.
1: Urakoze cyane. Alo?
0: Mahoro.
1: Mahoro neza, muri bande muherereye?
0: Ndi muri Gatagara n'ndi mu Bugesera n'aramuka gutuma mirombe.
1: Yinde?
0: Yigarura atanaze.
1: Kaze ni yigarura.
0: Reka mbone igiti n'ifuri bigitanda kizwi umugore wanjye n'abana banjye bose.
1: Yego.
0: Reka mbone bene wacu tuvukana bari mu Kinanga. Reka mbone mutama ari aho mu Rwenge na mabukwe.
1: Yego.
0: Reka mbone senge ari Uganda.
1: Uwanyuma?
0: Reka mbone.
1: Alo? Munyonyi wacu ntashoboye gusozera neza. Alo?
0: Amahoro neza.
1: Mahoro muri bande muherereye?
0: Sabiyaremye mu Buyumbu.
1: Sabiyaremye?
0: Yego mu Buyumbu.
1: Kaze?
0: Yego, reka nifure igitondo cyitwa umugore wanjye turi kumwe. Angeri ni kuri kumutya ngo abanyabuyumbu bose bashobora kuba bariho bumvira utaratyaga cyangwa kino gitondo. Angeri nifurize namwe nyine igitondo cyiza. Ega namwe murakeneye igitondo cyiza.
1: Murakoze, twese turagikeneye.
0: Yego, rero nongere nifurize abandi bose bashobora kuba bari mu ntara ya Butanyerera barabumvira utaratyaga gakita Imana ibakomeze kubarinda.
1: Urakoze cyane, nawe ugira umunsi mwiza.
0: Aho murakoze.

0: mirongo itandatu na kabiri ubusa ubusa ubusa gatandatu gatandatu gatandatu. Halo.
1: Halo.
0: Mahoro.
1: Ndashimye Imana.
0: Muri bande muherereye he?
1: Ndiye Donne Imana mu Kinanga.
0: Kaze Ndiye Donne.
1: Reka mbone umufasha wanjye turi kumwe.
0: Mhm.
1: Papa na mama.
0: Mhm.
1: Ndoko kwa Buroni mu Runege.
0: Yego.
1: Atabuka na mabukwe na bara mwanje bari mu bigeri.
0: Mhm.
1: Urara bategereje ndirimba mwo igiri gitondo cyiza.
0: Wanyuma.
1: Ishengero cyose cyo mu rusenda nabanze ku izina rya Diodone hano mu Kinanga bagire igitondo cyiza namwe muri kuri radio agakiza. Murakoze.
0: Murakoze.

0: Hello?
1: Hello?
0: Mahoro Imana?
1: Mahoro.
0: Nigize iyo radio yanyu? Hello? Muri bande muherereye he? Haze Evarist. Hello?
1: Hello.
0: Mahoro.
1: Eza.
0: Ego, muri bande muherere?
1: Padiri Karate.
0: Haze Padiri.
1: Igitondo cyiza kuri wowe.
0: Urakoze.
1: Ega mbona kashate irangira. Ega mbona sina musika. Ega mbona kuzo nyeri kati bose. Mbona bari bitoza kuri kumwe ari hasi.
0: Wanyuma?
1: Ekan
0: bon, abang
1: dua
0: tu masih nak kapal
1: di bawah saku kena dikit

0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Uri bande muherereye?
1: Ni bayishingize imuhungu.
0: Kaze bayishingize.
1: Eh, ama nashaka mungire umunyu wanyi kuko nahora ndabaronda.
0: Kiganiro ni ramuka amahoro.
1: Mira muka amahoro.
0: Yego.
1: Abambere mereye ko rero ni mwebwe.
0: Yego.
1: Aba kabiri mereye ko nabanzi kwitina rya bayishingize imuhungu. Wa gatatu ni umuhungu wanje Brown n'umugore wanje. Wa kane ni bene wacu Maurice na Bikiri bari mu rutabo.
0: Wanyuma.
1: Wa gatatu wanyuma. Na bagenzi banje bose baha imuhungu bazi ku izina rya bayishingize. Urakoze.
0: Urakoze cyane nawe.
1: Eko.

0: Hello. Amahoro. Uri vasikadze?
1: Yego kombane wose ntsikana kitama kitama kumwe.
0: Yego.
1: Ikitonda ki? Aro kwerani kunde munamara na ari ikitonda ki?
0: Yego.
1: Nokutere mugara tsamwe kera tapo rokutona saka pakuma ari kutandi ikitonda ki? Ura porere tabron kune de natu pakuma ikitonda ki? Kiri kumiko nito jizagu mkare manano kiri kitondo kiiza.
0: Ego.
1: Kana kia naeso anafote nara sharifano kitondo kiiza. Ina sanaka kato na etito na kibazi yare medama na etikati na kitondo kiiza.
0: Wanyuma?
1: Kapone pia ni mkwene sekunda mkati ya kibazi yare kibazi yare jasi. Masha omo emu kwa adari kitondo kiiza.
0: Kwa kwa

0: Hello. Mahoro muri bande muherere?
1: Ni to kuvande ko cyane kubisana.
0: Kaze ni kodem.
1: Amwambere ko ni pe no mujyango wawe tumwe gitondo kiza kisaba. Amarangire ka bano ufasha wande nibona tege gitondo kiza kisaba.
0: Yego.
1: Amareka mbole abanyeshinyo bose ukikisha nyo jaga habwa bose bose gitondo kiza kisaba. Matese Eric mu kivomero sinamo tukibwira sa dine tutora mu karindi mahere ahe pia ni mu gushare ku ishingi no nagashatu sasa tege gitino gita kisa abatu amare kambone mitera nawe na mutigoro rero na uwo mwene wabo ngenda tege gitino gita kisa abatu Evariste nawe na imucego no mujyanga tege gitino gita kisa abatu
0: yego
1: amare kambone mama neri mu kugura mu office kindo atigira gitino gita kisa abatu
0: wanyuma
1: wani mareka mbona abamenyesha makuru bose muri rusange ageye gitoro kiza kisa batese
0: turagushimiye cyane
2: nga ubutu
3: Yesu tubabarire tukene.
0: Halo
1: halo
0: mahoro
1: turashimiye Imana
0: muri bande muherereye
1: duye gitirangira
0: kaze ndizo
1: yegore kane mfuritse gitondo kizamuye kuri radio agakitse
0: murakoze
1: reka mbone umuryango wanjye turi kumuhanira angira reka mbone mitira nawe nyene igitondo kiza kisabato reka mbone Nikodemu nyabubuye Zaburoni mu runege ino sirangira agashacangira n'umuryango we bagira igitondo kiza kisabato reka mbone abapofure bande bose turi kumuhanira angira bagira igitondo kiza kisabato reka mbone Mukesha Imana Jake n'umuryango wiwe mukuru w'ishengero nawe nyaragira igitondo kiza kisabato
0: wanyuma
1: wanyuma reka mbone papa ni na mama ni n'abapofuri murengera nibubogora bagira igitondo kiza kisabato mpeza ati
0: murakoze umunota umwe gusa ikiganiro tuja kuba tugisozere. Halo amahoro
1: amahoro
0: muri bande muherereye?
1: Yo
0: mungere. Oyo nyo wacha cyava ku murongo. Halo.
1: Halo.
0: Mahoro.
1: Mahoro.
0: Muri bande muherereye?
1: Inoso ni mugasakura.
0: Kaze inoso.
1: Ego ikambone mwene wacu ari gutumbura yike. Ani tuzi gitondo cyiza Jean Dodie na Tade bari Dubai. Ani tuzi gitondo cyiza mama Nyishu ari mu Kayanza. Tuzi gitondo cyiza mama Beni ari Indora. Na mama Nyishu ari mu Nyarugu.
0: Ego
1: nifuze gitondo cyiza madamu wanjye kusine ari mu Kayanza. Nifuze gitondo cyiza abana banje si akene delisia
0: wanyuma
1: nifuze gitondo ababyeyi banje ari mu Gasaka n'abantu bose bonze kinze na jayino murakoze
0: murakoze cyane mahigo rero ku munywanyi umwe wanyuma niyaba ari hafi turamwakira niyaba atabonetse yamaze gushika. Halo
4: halo
0: amahoro
4: amahoro
0: muri bande muherereye he?
4: Nyirutima Solange Murango.
0: Solange kaze mu kiganiro
4: igitondo cyiza kuri papa na mama. Igitondo cyiza kuri kukuhana.
0: Yego
4: Gitondo cyiza ku muganzi wanjye Munezero Esa. Gitondo cyiza kuri Niyo Divine. Gitondo cyiza kuri Oro Kari muri Kongo.
0: Yego
4: Gitondo cyiza kuko turirimbana muri Korari Imana n'uko. Gitondo cyiza ku bantu kuri Niyo Nzima Solange.
0: Urakoze cyane tubashimire rero nkuko nabibabwiye ikiganiro ramuka mahoro niho kigarukiye mubandanye mugira isabato nziza ariko kandi mubandanye mukwikirana n'ibindi twabateguriye
5: ramuka mahoro
6: ramuka mahoro ramuka mahoro
5: ramuka amahoro
3: Shut it up, come on now. Oh, yeah.
2: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro ni ikiganiro mukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Isamiranira kuri megahertz 101.5.

0: abahizi ba Yesu kabezi
1: gutumbera Yesu maramza
0: tutibagena ni makorale azwe yavuye ku mashengero nka
1: Burima
0: Kimina
1: hamwe na makorale yaho kwiryo shengero nyene ry'abadivantiste umunsi w'ine ya mutambu nka
0: buzinzamba
1: nibigitevye
0: Yesu araje.

0: la Biblia.
1: Carambo.
0: Abaroma.
1: Carambo.
0: Abaroma igice cya gatandatu. Turasoma umurongo wa gatatu n'uwa gatanu. Rushika kuwa gatanu. Abaroma igice cya gatandatu. Turasoma, dusomere guhera ku murongo. Oya, musimbe gato muhe ku murongo wa kane. Wanashaka mu dusomere wonyine. Abaroma igice cya gatandatu. Mudusomere. Abaroma igice cya gatandatu ku murongo wa kane.
2: Harasomeka ngo, none rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe, tuba mu rupfu rwiwe kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa Data wa twese abe ariko natwe tugendana ubugingo bushya.
0: Yesu ashimwe. Arakoze cyane. Iri somo nizera ko mwabyumvise, ariko kandi badusabye ko twakongera kwibutsa bamwe biteguye gukorerwa uyu mugigwa wo kubatizwa cyangwa se uyu muhango. Uyu mugigwa wo kubatizwa basohoke. Nizera ko baba bakirimo ngaha mu rusengero baje biteguye kubatizwa. Pasiteri arabategereje hanze. Iri tangazo turisubiyemo kabiri kugira ngo abaje biteguye kubatizwa no munsi basohoke bukebuke, pasiteri araho hanze bashobore kuvugana. Imana yacu yabwe icyubahiro. Kubatizwa bisigura ngo ni guhambanwa nande na Kristo. Yesu ashimwe. Nicyo gituma iyindi migigwa ikogwa idafite ubusobanuro. Kubera yuko bagushyiriye kwa amazi mu gahanga, sinzi ko ari umuntu apfa umutwe gusa. Uraza ko ni umuntu apfa umutwe gusa, ahandi hose agasigara hakomeye. Je ni tera ko ibyo ntibitabaho. Ni gituma kwibira cyangwa se kwinikwa bifite ubusobanuro. Nuko iyo umuntu yibiye mu mazi cyangwa se yinitswe mu mazi menshi, bisigura ngo abahamije cyangwa se abayemeje ko yemeye gupfana nande na Yesu. Hanyuma igihe umuntu bamukuye mwajya amazi, abashinzi ntahe ko azuranwe nande na Kristo. Mene majambo ahambye ingeso kameremere za kera, noneho abaye umuntu mushasha muri Kristo Yesu. Imana yacu yabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Umubyeyi yigeze kutwigisha ku munsi w'abamefeme, yatubwiye ati mu by'ukuri ku munsi wo kubatizwa nibaze ko mwese byagiye bashikira. Naho buri umwana abandi bana baguburataraca ubwenge, abandi bana bagukubise babyatirekarekarekareka timani babarire ntimuncumutse. Yesu ashimwe. Ku munsi wo kubatizwa umuntu wese aba yumva ameze neza. Imana yacu yabwe icyubahiro. Ariko rero bagenzi ishengero ry'Imana, hariho akabaza, hariho ikibazo. Mbega ni gute twiyumvise umunsi dukoze uwo mugigwa? Ni gute uno munsi bihagaze mu byo kwizera? Mbega imbere y'uko dukoregwa uwo mugigwa byari bimeze gute? Uyu munsi hariho abantu bafashe mu batizo nka pisine. Pisine murayizi? Pisine se nene pisine mu kirundi ni iki? Ni nk'ikidengeri, kidenge. Abantu benshi uno munsi bafashe mu batizo nka pisine. Umuntu aragenda ngo reka ngo jye nabusambanye ngo nivye ngo mwumbatiza kandi. Urumva wafashe umubatizo nk'ikintu uri kwakinisha. Wafashe umubatizo nk'igikinisho. Ariko umubatizo ufise uburemere burengeye kujya muri pisine. Imana yacu yabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Umubatizo ufise uburemere burengeye kujya muri pisine. Ngwega ngo nivye ngo nukuri ngo nazanye umugore ngo agira kabiri ngo none ngo nimumbatize. Ntago ari byo. Imana yacu yabwe icyubahiro. Ntabwo ari ibyo. Niyo mpamvu imbere yo kubatizwa hari igisabwa. Yesu ashimwe. Hari igisabwa. Ni byiza ko umuntu abanza akiga, akigishwa, akizera, akiga intambuko zitwa kwihana, kwirega, kwicuza, kubabarirwa ibyaha. Imana yacu yabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Mushobora gusoma mu gitabo cy'ibyigwa bya Bibiliya, kuko nabona umwanya atari kirenga. Mushobora gusoma mu gitabo ibyigwa bya Bibiliya, muzobisoma ku rupapuro rwa 13. Oya, ni rupapuro rwa 41. Ariko kandi mushobora gusoma mu gitabo cyitwa Gutumbera Yesu ku rupapuro rwa 13. Aha hose muzohasanga izi ngingo: kwihana, kwirega, guharirwa ibyaha. Imana yacu yabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. imbere yuko uza gusaba abakozi b'Imana ngo bagusubize mu mazi. Dutegereza kuba twarize izi ngingo. Yesu ashimwe. Dutegereza kumenya yuko igihe cyose umuntu atirimutse agaca kubiri n'ibyo yemeye ko ahakanye. Ingingo ya mbere si kuza gusubiza mu mazi. Ubona yuko umubatizo ugira kabiri uvugwa rimwe rudende muri Bibiliya mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Yesu ashimwe. Ni gihe umuntu ashobora guhakana kwizera. Umuntu agahakana kwizera, agahakana ishengero, akaza kwigisha inyigisho zitandukanye cyane n'ibyizerwa bya Bibiliya. Mu by'ukuri n'ubundi bugumusi abantu bashobora kujyamwo, arashobora kuza gusaba uwo abwizwa kubatizwa kugira ngo ace muri ya nzira yaciyemo mu kwizera Yesu. Igihe uhakanye kwizera, ugahakana amahame ya Bibiliya, ugacyoza ishengero n'ibindi byaha by'urukozasoni bitukije cyane cyane ishengero. Ni byiza yuko umuntu aca mu nzira nk'uko byanzwe bivuga yaciyemo. Imana yacabwa icyubahiro. Ariko umuntu afise abagore babiri ntashobora kuza ngo avuge ngo raba mumbatize jewe nanje ishengero rikomeze kumpa ibikorwa rinyemere n'Imana inyemere. Haba namba ubwirizwa kumenya yuko umugore agira kabiri ugira gute umuheba maze ukabara n'umugore wa mbere mwagiranye iki isezerano kandi ibyo ukabikora ubanje gufata umwanya ugasaba abayobozi b'ishengero cyangwa se ugasaba abazirwa shengero bakaguha umwanya ugafata ijambo ngaho imbere ukatura. Imana yacabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Nicyo bita kwirega. Kubera ko ibyo byose birambwira biti icyaha cyakorewe ku mugaragaro cyihanirwa hehe? Cyihanirwa hehe? Ku mugaragaro abantu babwiza kwigishwa mu bwiza kumenya intambuko zo kwihana. Yesu ashimwe. Igihe cyose umuntu atirimutse akava mu bwize, igihe cyose umuntu atirimutse akava mu byo yemeye, ikintu cya mbere tubwiza kumenya dusabwa ni kwicuza. Yesu ashimwe. Hanyuma tukamenya yuko icyaha umuntu yakoreye ku mugaragaro abwiza kucyihanira hehe? Ku mugaragaro. Hanyuma icyaha wakoreye mu mpisho ukacyihanira mu mpisho. Yesu ashimwe. Hanyuma hakabaho ingingo ikomeye cyane yitwa gusubiza ibyigwa cyangwa se ibintu. Yesu ashimwe. Bambwiye kunsoma iri tangazo. Isabato nziza. Twashaka gusaba abanyeshure bavuye muri inisade basohoke bavugane na chef wabo. Yesu ashimwe. Hamutusabe abantu muzara amatangazo manze mutubangire dusigaje umwanya mutoya. Imana yacabye icyubahiro. Mubanze mutubangire dusigaje umwanya mutoya kugira ngo turangize nizira ku mwanya amatangazo zo kuboneka. Yesu ashimwe. Abantu tubwiza kwiga intambuko zo kwihana nicyo gihambaye. Mu by'ukuri mu mazi urashobora kuza ugahenda abantu. Harabo nsanzwe nzi amaze nko kuyajamo nk'inshuro zirenga zitatu. Urumva yamaze kubona yuko ubukiriro ari kujya muri pisine. Ari nko kujya muri pisine. Yafashe umubatizo awugeranya nko kujya muri pisine. Ariko siko biri mu by'ukuri. Tubwiriza kwiga intambuko. Kandi tukamenya yuko kwihana nk'uko mu gitabo cyo gutumira Yesu babisigura. Bavuga bati kwihana no mu ndongo zikarabyize. Kwihana ni ukubabazwa n'icyaha hamukagira gute? Ukakireka. Imana yacabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Mu by'ukuri si byiza ko dukinisha Imana. Uno munsi ngo ndabikoze Imana ngo mbabarira niyo tukabisubiramo bya bindi nyine. Ndiko ndavuga icyaha kimwe kigoma cyirepeta. Uyu munsi bagufashe hari yirukagira ibi n'ibi bacuza ngo Imana mbabarira nabi. Uyu munsi ugasubira urumva tuba twafashe Imana nk'aho umenga ni mubyara wacu. Kwihana ni kubabazwa n'icyaha hamukagira gute? Ukakireka. Yesu ashimwe. Imbere y'uko ugumuza ngo mbatiza. Ntago byemewe. Yesu ashimwe. Dusome imbere ko turangiza nabona dusikanye umwanya mutoya twumve icyo Bibiliya ibandanya ivuga kuri ino ngingo iremereye cyane. Dusome hariya muri Matayo 3 ku murongo wa 13. Matayo 3 ku murongo dusabe umusomyi yongera dufashe. Matayo 3 udusomere ku murongo wa 13 ugeze ku murongo wa 15. Matayo 3 mudusomere ku murongo wa 13 nuwa 15 tumve uko bimeze.
2: Mutwe wavuga ngo kubatizwa kwa Yesu. Ku murongo wa 13 wasomeka ngo icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani aje kuri Yohana. Kuri Yohana azanywe no kubatizwa nawe. Ariko Yohana agomba kumwankira ati ko ari jewe nkwiye kubatizwa nawe none uje kuri jewe. Yesu aramubwira ati bikunde kuko ari byo bikwiye ngo nshitse ukugororoka kose. Ubuno Uno aramukundira.
0: Yesu ashimwe. Uyu mugigo wo kubatizwa na Yesu yarawukoze. Imana yacyabwe icyubahiro. Tugiye kuraba mu wifuza ibihe byose. Mbega Yesu. Wabatizwe kubera ko nawe wari ufise icyo ukeneye kugira ngo werekane ko wihanye ibyaha. Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo wifuza ibihe byose ni ku rupapuro rwa 76 mushobora gusoma ni ku paragraphe gashika 3. Kagira gatatu ravuga ngo ntabwo kubatizwa kwa Yesu kwari kugira ngo yihane ibyaha. Imana yacyaga icyubahiro. Yesu ashimwe. Naho uyu mugigo wa Yesu yawukorewe. Mudufashe numva umenga ibyuma. Naho uyu mugigo wo kubatizwa Yesu yawukorewe akawukoregwa n'umubatizi pale intumwa Yohana akawukoregwa na Yohana umubatizi cyangwa umubatiza. Ntabwo Yesu yabikoze nuko yari yakoze icyaha. Ntabwo kubatizwa kwa Yesu kwari kugira ngo yihane icyaha cyiwe, ariko yishushanije n'abanyabyaha. Imana yacyaga icyubahiro. Yesu yagize gute? Yigereranije n'abanyabyaha, agenza nk'uko tugomba kugenza, maze akora igikorwa tugomba gukora. Imana yacyaga icyubahiro. Imibereho yiwe yuzuye imibabaro n'umuruho n'imiruho. Iyo yagize uhereye kubatizwa kwiwe, natwe ikwiye kutubera icyitegererezo. Imana yacyaga icyubahiro. Ntabwo uyu mugigo wa Yesu yawukorewe ngo nuko nawe ngo afise ibyo agomba ngo kwihana ngo kureka ngo kwicuza. Oya, yabigize kugira ngo atwereke akarorero. Imana yacyaga icyubahiro. Biratangaje rero kubona umuntu yitwa ngo ni umusaseredoti, yitwa ngo ni umupasitoro, yitwa ngo ni nde jenosepa, ahagara akavuga ngo nta ngorane ngo reka ngo tugushyire kwa mazi, ngo reka ngo tukwite izina. Ntabwo ari byo. Yesu nk'akarorero kacu nawe nyine yemeye gukora uyu mugigwa. Imana yacyaga icyubahiro. Ariko twumvise ngo ntabwo uyu mugigwa Yesu yawukoze ngo nuko afite ibyaha, ariko ngo yawukoze kugira ngo atwereke iki? Akarorero. Imana yacyaga icyubahiro. Hari abandi uno munsi bataye intumbero, bamwe bashobora kuba bahoze bari mu ishingiro ryacu, bakaba bageze igihe bavuga bati oya, reka kubatizwa, kubatiza simpaka ngo bikorwe na pasitoro gusa, atahubwo ati na jewe ati nubikora. Imana itwanire cyane. Hari abantu uno munsi bataye intumbero, basigaye barihaye ishingano yo kuvuga ngo ya natwe ngo turemerewe ngo kubatiza abantu, bakabikora bakagenda ngo uyu munsi natwe nk'umuhango ng'ubugeni guhezagira ubugeni cyangwa se gushingira n'ibindi, hati ibyo natwe turabyemerewe. Ariko mubizirikane neza yuko Yesu ntabwo yapfuye umuntu wese atoye ngoya ngingo rero ngo uze kumbatiza. Oya, Imana yacyaga icyubahiro. Byari ngombwa ko uyu mugigwa ukogwa n'umuntu yabigenewe cyangwa se yabitorewe cyangwa se yatoranirijwe icyo gikorwa. Nicyo gituma Yesu atapfuye kuba agiye weze, ahubwo yagiye kuri Yohana umubatiza. Imana yacyaga icyubahiro. Muzirikane yuko uyu Yohana umubatiza Yesu yamuvuze ko amajambo ahambaye, kugeza igihe avuga ngo ndababwize kuri uyu mubabyawe ni iki. Mu bantu bose bavutse nk'uko tuvuka, nta n'umwe ngo yigira ngo azigira ruta Yohana. Ariko Yesu ajya ariko muto ubwami bwo mu ijuru muruta. Imana yacyaga icyubahiro. Bisigura ngo rero nta abantu bose bihaye inshingano yo gukora uyu mugigwa babikora atari Imana yabibatumye. Bibwiza gukorwa n'abantu babigenewe cyangwa se babitorewe nk'uko ibyanditswe bitwereka. Imbere ko turangiza mu dusome isomo rimwe, ndabona akanya kacu katujyanye, ariko murashobora no kudusomera biringira birakunda. Mu dusomere isomo riboneka hariya muri Yohana gatatu. Mudusomere isomo riboneka muri Yohana gatatu umurongo wa gatatu gushika kwa gatanu. Kubera ko akanya katujyanye cya turangiriza ku isomo riboneka muri Mariko 16 umurongo wa 16. Banza mudusomere Yohana gatatu umurongo wa gatatu gushika kwa gatanu.
2: Harasomeka ngo Yesu aramwishura ati nukuri nukuri ndakubwire iyo umuntu atabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati umuntu ashobora ate kubyagwa ashaje? Mbega yashobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire iyo umuntu abyawe n'amazi na mwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana.
0: Yesu ashimwe. Kubera ko umwanya watujyanye, bamwe turonderera isomo riboneka tugiye kurangiriza ko riboneka muri Mariko 16 umurongo wa 16. Iryo somo akirirondera ntabwo amasomo n'amajambo makeya avuga ngo ni igitabo cyitwa ibyizerwa cyangwa se ibyadvantisi umusimbi bizera ni ku rupapuro rw'ijana na 94 mu gihe akitondereye isomo ryo muri Mariko 16 umurongo wa 16 haravuga ngo binyuze cyangwa se biciye mu mubatizo twatura ko twizera urupfu no kuzuka bya Yesu Kristo kandi tukaba duhamya gupfa kwacu kucyaha n'umugambi wacu wo kugendera mu buzima bushasha Imana yacu yabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Bizera bagendanje muri ngaha mu ishengero ry'Imana. Nimba uyu mugigwa twarawukorewe ariko amanyanga yose akogwa tukaba tuyajamwo ibiturire, ukwiba, ugusambana, ingeso mbi, ibintu byose muzi tugenderamwo bidahimbara Imana bisigura ngo tuba turiko turahakana uyu mugigwa twakorewe. Muyandi majambo ni nkaho umunsi wo kubatizwa twahambagwe na Kristo tugize gute tubona. Muyandi majambo umuntu ntiyigeze apfa, nubwo twavuga ati umuntu yari yirabitse hari abantu bahamba haheze umwanya ngo bashyira mu isano n'ubwo ngo bakumva barakoroye bakaca bakuramo. Muyandi majambo ntaba yari yapfuye, sinzi ko aba yari muri koma, ntabyo namenye. Igihe uyu mugigwa twaba twarawukorewe mugabo ibikorwa byose by'ingeso mbi, ibikorwa byose bigayitse, ingeso zose z'isi mu birabo turimwo, amamace y'imipira ku isabati bike amashyirahamwe bike byose turimwo, ugasanga umuntu ushobora gutandukanya umwizera n'ubutari umwizera naho uyu mugigwa twaba twarawukorewe. Mbere umuntu akaba yarashyizwe mu mazi menshi ku byo atanakiboneka, uwanashaka akaba uyu mugigwa atawukorewe nkaha tubona ngaha mu rusengero, ukaba warajyanywe ku ruzi nuvuga ngo runini cyangwa se ku kiyaga Tanganyika, naho uyu mugigo woba warawukorewe ntushobora kuvuga ngo Imana iranyemera nkuko tugiye kubyumva muri iri somo. Ariko mu gihe ibikorwa byacu bidahamanya bitemezanya ko twahindutse, Imana ihabwa icyubahiro. Dusomere iri somo tugiye kurangiriza ko riboneka muri Mariko 16 umurongo wa 16
2: twasomeka ngo uwizera akabatizwa azokizwa ariko utizera azotsindwa n'urubanza.
0: Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dutegereza kuba twateye intambuko yitwa kwizera, kandi kwizera mu by'ukuri ntibishobora kubaho igihe umuntu atajyanye n'intambuko zijyanye n'agakiza. Igihe cyose tubwa ko turabizera tubwirizwa kuba twaramaze kumva ikijya mu Imana rivuga. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Dutegereza kuba twaramaze kugira gute kumva ikijya mu Imana rivuga. Ikijya mu Imana rivuga dushobora kucumva biciye mu butumwa batubwira, mu bitabo dusoma, mu mpanuro duhabwa. Tumaze kumva hari indi ntambuko igira kabiri isabwa, ni kwemera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kwemera bisigura iki? Bisigura guteza kwemera ibyo twasomye, kwemera ibyo twasomewe, kwemera impanuro twahawe, tukavuga ko ari ibintu byahumetswe n'Imana, ari ijambo ry'Imana, ari imburi kuri twebwe. Dutegereza kubanza gutera intambuko ya mbere yitwa kumva, hanyuma tugakurikizaho intambuko igira kabiri yitwa kwemera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iyo ntambuko iheze hacakurikiraho intambuko novuga ngo ituma bishoboka yitwa kumvira. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Muzorondera kino gitabo mushobora gusoma byinshi, twari gushobora kubisoma ariko akanya ntikadukundiye, tuhava dusanga twakoze ikosa riremereye ryo kwiba no kurenga umwanya. Imana ihabwa icyubahiro. Nimba koko twaravutse bwa kabiri turabe, mbega amajambo y'Imana twarayumvise, niko ko turayumva. Ikigira kabiri, mbega iby'ijambo ry'Imana rivuga turabyemera. Ntituri bamwe bavuga bateka rekarekati tibyo n'amanyanga y'abazungu tibyo bibiliya nakamaramaza. Hashobora kuba hari umuntu mwiri shengero agikekeranya ko bibiliya ari amajambo yahumetswe n'Imana, akivuga ngo ibi bitabo ni umuntu ngo mudame ngo hariya muri Amerika ngo yabyanditse. Uwo yobagowe afise amagogwa asumba aya abandi bantu bose bagowe ku isi. Umuntu agikekeranya ko bibiliya ari amajambo y'Imana, agikekeranya ko izi nyandiko ari inyandiko Imana yacishije mu muhanuzikazi nkuko yabwiza kuzicisha mu bandi bikabagora cyangwa se bakabyanga. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dutegereza kumva icyo Imana ivuga, tumaze kucyumva tukacyemera, tumaze kucyemera tugashyira mu ngiro, niho bizokunda yuko turangiza neza. Imana idufashe kandi itubakirije nk'umuyera wayo kugira ngo ubuzima bwacu bw'ubuzima naho bwo hagarara uno munsi dushobora kwemerwa n'Imana mu izina rya Yesu.

0: Mwizina rya Yesu.
1: Dusabe rero ufisi itangazo yagomba atange aze atange iryo tangazo.

0: Tak samo.
1: Turakurikiranira umubatizo turiko turatangira Imana indirimbo ya 47 bagaze kunyengera
2: ka tubanze dusenge dato twese uri mwijuru urakoze cyane mwami imana ko duhaye kajyo nkaka ko gukora iki gikogo wadutumye ndakwinginze ngo gitere iteka watirishe abana bawe mwemu yera kandi watirishe shengero ryose mwemu yera udukomereze mu kuri kwawe kugeza aho uzozira usanga tukwiteguye neza iki gikogwa kiyobogwe nawe kuva ubu gushika ku musozo wacu mu izina rya Yesu amen.
1: Mpagaze
2: nini kata barumwete siko kwizera umwami Yesu nk'umwami n'umukiza.

Izina jimana chulihaguchi wa hilo. Kumazina ni Delove Onyonyishu. Niwe mugiye kubana mwino ncamake y'ivyigwa bitanu byaranze indongozi y'abakuze. Mwino ndongozi y'abakuze mwano mezi ashize twari dufise indongozi y'abakuze yavuga ngo gukurira mu migenderanire n'Imana. Mu by'ukuri twagiye gusanga ikintu cya mbere umuntu akwiye kwitwararika kugira ngo ashobore kubandanya kurira mu migenderanire n'Imana. Intambuko ya mbere akwiye gutera ni kubanza kumenya mu by'ukuri nimba uwo muntu asanzwe ari mu migenderanire n'Imana kugira ngo ashobore kubandanya akurira mu migenderanire n'Imana. Nacyo gituma icyigwa cya mbere cyo mu ndongozi y'abakuze cyari gifuse umutwe uvuga ngo kwisuzuma neza. Murongo wo gufata ku mutwe twawusanze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 15 murongo w'icyenda. Mu by'ukuri twagiye kwisanga mwa kino cyigwa cya mbere nk'abana b'abantu Kristo atwereka yuko mu byahishwe Yohana 3 yuko ari inkomoko y'ibyaremwe byose kandi atuzi neza cyane. Ni ukuvuga ngo twaje kwisanga tutabereye. Muko kwisanga rero tutabereye twagiye gusanga ikintu cya mbere dukwiye gukora nuko dukwiye kumenya Imana nk'uko icyigwa cyakurikiye cyavuga ngo kumenya Imana. Twagiye gusanga umurongo wo kufata ku mutwe twawusanze muri Yohana 17 umurongo waho wa gatatu. Uku kumenya Imana kino cyigwa rero cyarangiye kitwereka ishusho isobanutse y'Imana yuko Imana yacu ari Imana yuzuye urukundo, ubuntu no kugira neza no guharira izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Ni nacyo gituma rero tumaze kumenya uko Imana iteye yuko ari Imana yuzuye ubuntu n'urukundo no guharira dusabwa kwicisha bugufi imbere yayo nk'uko icyigwa cyakurikiye cyatubwiye ngo ubwibone bugwanya ubuntu. Mu by'ukuri twagiye gusanga yuko ubwibone ari ikintu cya mbere gituma umuntu ashobora gutandukana n'Imana kubera yuko ubwibone n'ahandi bushikana umuntu uretse kugwa. Ibyo bisoma mu gitabo cy'imigani igice cya 16 ku murongo waho wa 18. Ariko kandi ubu bwibone twabonye yuko bugwanya ubuntu bw'Imana kubera yuko umuntu acaguma yibona yuko ari ntungane abereye bigatuma adashobora kwakira buno buntu bw'Imana. Ariko kandi buno bwibone twabonye yuko butandukanya umuntu n'Imana kubera yuko umuntu ntaba agikeneye Imana aba yipfuza wewe ariwe yigenga mu buzima bwiwe. Nacyo gituma Yakobo yabivuze neza mu gice cyawo cya 4 murongo wa 6 yuko Imana igwanya bibone ariko abicisha bugufi ikabaha ubuntu izina ry'Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Icyigwa cyakurikiye cyatubwira ngo akamaro ka Bibiliya umurongo wo gufata ku mutwe twawusanze mu gitabo cy'Abaheburayo igice cyaho ni cya 4 umurongo waho wa 12. Mu by'ukuri twabonye Bibiliya yuko ibidufitiye akamaro kanini cyane nk'abakristo kubera yuko Pawulo niwe wabivuze neza mu cyete cya 2 yandikiye Timoteyo igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 16 yuko ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya kugira ngo umuntu abe ubutunganye n'ushitse imbere y'Imana izina ry'Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Ariko kandi tumaze kubona akamaro ka Bibiliya yuko ihari kugira ngo ishobore kwigisha abantu kugira ngo abantu tube abashitse imbere y'Imana twagiye kubona icyigwa cyakurikiye cyavuga ngo uko twokwiga Bibiliya umurongo wo gufata ku mutwe twawusanze muri Yesaya igice cya 55 umurongo wa 11. Mu by'ukuri kino cyigwa cyatweretse ukuntu tukwiye kwiga Bibiliya. Tukwiye gufata umwanya wihariye wo kwiga Bibiliya. Ntabwo tukwiye kwiga Bibiliya nk'uko twiga ibindi bitabo n'ibinyamakuru dusoma ariko kandi turakwiye kwiga Bibiliya turavye umwanya dufata mu kwiga Bibiliya. Ariko kandi icy'ingenzi nuko imbere yo kwiga Bibiliya tukwiye kubanza kwishyira mu burongozi bw'Imana tugasaba mpemu w'Imana kugira ngo abari batuyobora mu gihe tugiye kwiga Bibiliya abumvise ino ncamake ya bino vyigwa bitanu Imana ibahezagire mu izina rya Yesu.

uzabaho neza ku inosi ariko icyaka imaze kuza ku isi cyadutakarije umwitegeko twari twahawe n'Imana ariko nubwo biruka Imana yakomeje kudukunda twaba mu byiza cyangwa se mu bibi Imana iradukunda kwaba no mu rupfu Imana iradukunda

0: cyangwa amajambo yose umuntu yovuga ariko avugishwa n'ubujyajya ari mu bitebu byiwe ayo majambo yose arandikwa arandikwa n'umumarayika atihenda ku munsi w'urubanza ariwo munsi w'amateka uzosubira kubazwa amajambo wavuze nacyo gituma kizotuma umuntu atsinda n'amajambo yavuze kandi kizotuma umuntu atsindwa n'amajambo yavuze nacyo gituma amajambo yose wavuze mwene data yose yaranditswe amajambo wavuze y'ibitusi kuri mugenzi wawe cyangwa kundi wari we wese ayo majambo yaranditswe neza mu bitabo byo mu ijuru kandi yose uzoyabazwa nk'uko uhejeje kuyavuga mu kanya yandikwa n'umareka atihenda urudome ku rundi amajambo yo gucyozanya abantu tuvuga ayo majambo yose arandikwa amajambo yo kunegura tuvuga amajambo yo guhemuka tuvuga ijambo rimwe ku rindi wowe rivuga uri kurafina cyangwa ukarivuga washimitse ayo majambo arandikwa mu gitabo cy'imana kandi nta na rimwe rizosimba kandi yose azogaruka mu rubanza aje gutsindisha cyangwa aje kugutsindanishiriza nacyo gituma umusiguzi we yavuze ngo kuri uwo munsi nta muntu azovuga ngo jyewe naracorotswe nacyo gituma birasaba yuko twiyengenga haba mu byo tuvuga kuri bene wacu cyangwa tuvuga abo dufata nk'abasi bacu kubera ko ijambo ryose uvuga ijambo ryo batubwira ngo umuntu wese akwiye kuvuga ijambo rishobora gukuza mwene se iza ry'imana rihabwa icubahiro ijambo ryose uvuga ritari ryo kuza mwene so rero ariryo kumutitura ariryo kumusebya ayo majambo yose arandikwa kandi mu rubanza rw'imana rimwe ku rindi rizozana nacyo gituma amajambo yo kubeshya yose azashyirwa mu rubanza aho twaramaze kubibona neza yuko umubeshi azoba hanze ya wamu icyo nicyo cya mbere kizozanywa mu rubanza icya kabiri kizoshyirwa mu rubanza n'ibikorwa byacu dukora ibikorwa byose dukora ijambo ry'imana itubwira yuko byose bizoshyirwa mu rubanza iyo dusomye mu gitabo cy'umusiguzi 12 ku murongo wa 14
1: kuko imana izoshyira igikorwa cyose mu rubanza
0: kuko imana izoshyira igikorwa cyose mu rubanza
1: ubona ikintu cyose gihishijwe
0: ubona ikintu cyose gihishijwe
1: ari kibi
0: ari kibi
1: ari cyiza
0: ari cyiza hano umusiguzi arabitomora neza avuga ngo kuko imana izoshyira igikorwa cyose umuntu yakoze mu rubanza cyaba ariko rwakoze winyegeje mu mwiza w'umuzitanya atanumwe abona icyo gikorwa wakoze winyegeje mu mwiza w'umuzitanya kizoshyirwa ku mugaragara nk'uko wagikoze ku murango izuba ryaka igikorwa wakoze higaragaza nacyo nyine kizoza igikorwa wakoze ntushyire ku mutima ariko ari cyiza kizoza mu rubanza igikorwa wakoze ntushyire ku mutima ariko ari kibi kizoza mu rubanza kandi na Yesu Kristo yabigaruse ko mu mugani w'impene hamwe n'intama kubera ko yari abwiye ngo nari nshonje ntimwangaburira nari mu ibohero ntimwangerako ikibazo babajije umwami cyari iki ati mbega mwami twakubonye ryari ushonje birasigura ngo hari ibikorwa biba umuntu yakoze mbere akanibagira ntanabisheko n'umutima ariko Yesu Kristo cyo gihe mu gihe cy'urubanza azobikwibuza nk'uko wabikoze mu mwanya uheze akubwire ngo bimutagiriye batoye bari hanyuma y'abandi ereganije we utabikoreye kandi n'abakora ibikorwa byiza byaba babizirikana cyangwa batabizirikana nabyo nyine bizozanywa mu rubanza nacyo gituma babajije umwami bati twakubonye ryari ushonje turakugaburira twakubonye ryari ugenda gusa turakwambika twakubonye ryari uri mu ibohero turagushikako habwiye ati ko mwabikoreye babandi nije mwabikoreye iza ry'imana habwa icubahiro nacyo gituma azobwirwa amajambo anejereje ababwira ngo nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha mutahe ubwami yabateguriye uhereye ku kuremwa kw'isi iza ry'imana habwa icubahiro nacyo gituma none rero ibikorwa byacu ijambo ry'imana tubwira yuko bizozanwa bizozanwa ibikorwa bizozanwa nibyo twakoze imbere y'urupfu mubyumve neza imbere y'urupfu kubera ko Pawulo arabitobora mu kirere cya kabiri cy'Abikorinto ikirere cya kabiri cy'Abikorinto igice cyaho cya gatanu umurongo w'icumi niho Pawulo ashyira akatuzo ibikorwa tuzobaza aho bizaba byabereye neza
1: kuko twese tutazobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka ya Kristo
0: kuko twese tutazobura kugaragarizwa imbere